ewo yesu ne mo awurade nyame ena no payo ya do man gana bo wani mo ya sra wa dom ena wa doya ena mo bro hu ema wo man yo awurade won gongono ya sra sa fa wa dom ena wa basa kata gana so awurade bo gana amba ya do man pari ba wani ya na be de sesa onsa ya parliamentel bo wani ya du ya sa onsa awurade won gongono ya bom payo wana bi bi wo nyuma ema bi ya si ya papa deswa ena papa ofori ena wana keke nyinara ya sra dom ne bambo ya de ama baga ko fam ze djuma ene wona bi bi wo nyuma ama o manya bi ye awurade ngongoro ye di ake ba wani mu o ake pente brase onsa ye bompa ye wo yesu nemo ye sra bambo eto akwaso ene na djuma ye fo nyina e wo yesu kristo demo ye bompa ye no pa ese awurade yesu e fa wa dum no ambasa eto gana so awurade bogana oba e fra sane ni amaniam de e be ye wuranwure ade biera e be kwatia wo man de ye jajesia de ye nsuiri awurade ngongono ena no pa yesre wo bosumi duidia wose ya bosumi ya yatia samoda oyine me bosumi awurade uyine ya pono awurade usiasia ne santi ngongono omanyo bedimu yino ya de atetrefo

sem puntuo ani ye ye die eto region so ye die sofo e o man mu awurade won gongono e ba wani mu ye sra wadom ani ubambo sa awurade fa katagana so e o yesu kristo die mu